0: Dit was ons Afrikaanse treffer van die oggend. Toe is jy weg by Lichtkasteel. Ek hoop jy het genoeg. Dit is 36 minute net na 8. 36 minute net na 8. Het jy enige goeie nuus wat jy wil deel met die ontbytfamilie? Laat ons weet op 079-468-5183. Vir nou, kom ons gaan terug na die musiek. En dan as ons terugkom, deel ons goeie nuus met jou. Het jy enige goeie nuus wat jy graag wil deel met die res van die ontbytfamilie? Wel, laat ons weet op 079-468-5183. Ons sal ook seker maak dat ons almal se boodskappe lees. So, stuur daardie boodskappe op 079-468-5183 en vertel ons, wat vier ons vandag? We have Bongo Muffin with Tia Jabula, followed by Lord Kez Boogie.
1: Ah, yeah.